Deus qui per resurrectionem filii tui Dominus Iesu Christi mundum letificare dignatus est, presta quisumus ut per eius genitricem virgo